0: I know it's the only way, your way.
1: Já, einmitt, já, við erum að lokin bleikjum að það eitthvað að rafna sambandi.
2: Die Radio Tirol Hitbox. Mit Musik aus Österreich in den Abend.
3: Meine Musik.
2: Mein Radio Tirol.